imanallatik kankichik taytakuna, mamakuna, taytamito bendeciachun tukuy llaktapi uyak kay radio may avanzashka kama uyak o kuna panikuna. Ñami chayamunchi iglesia Chimborazo rurashka programawan kikinkuna pa wasiman, pungota shamuksina. Dios solo paguininchik.

Wasio imanaza pakarikungichi wakikuna panikuna ya ito kuna mamita kuna asizo chukangichi kuna kai totamanta kankuna wantandarina kungapa kutengmi kai pikanchi bendito alabado kankuna nina kungichi galabado buenos dias asizo totamanta.

0: Se peda, umamanta chakipunta kama kang manchurachi. Hospital Vivus Pam, kambakansita hasta un aji hambihuna tomatipime. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambigata hasta un aji. Musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihuna, mana patatarikin yawikuna, masna isakta mirishuna, runa hambikunata rurakuna, kakukunatis diyamin kuzuna. Tunjurikuna unguskata hambihuna, yawarpurina, raku, tunjurinakuna, Undukti, aicha kapaskaspa hambihkuna, ispa yuksis tutupinata, rinyunta hambihkuna, aicha kara unguikunata hambihkuna, unga, singa, rinrin unguikunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katiska unguikunata hambihkuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna, unguska sirikkuna por yuleita, ajichikuna, rikunaya awa aichakuna, yakirikuskata, tinganaya rikurikta, Mana aji aji ascata, ima ija guacariscata aji chispa, kuno yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuska teriku, radiologu kuna, shungu undikunata hambikuna, aicha ta sinchiachik nikunkuna manta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zaun aji china aicha uku undikunata hambikuna, warmikuna ta cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Saki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aichakuna ta pastaspapis, la auskopia niskotinayam hambikunapis, benakuna kungiktu pastaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunata, ispa, taka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikupis, chai rato samuija, unjapis, utapis. Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambin chigrami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-98 man, Red social kunapipis, yukanchikta, katuayya. Y buscan hambi wasi pijatun pusat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: Las 6:05.